0: savus dišeš.
1: A sad ću ti sve reći. Uglavnom, slušali smo Anfas iz Lana Boga Palas i 7 sati je pred nama. Dobro jutro svima.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, kaže Jozo, ne mogu se oteti dojmu kad čujem Zlana Boga Palasi, koja je super verzija, da ne čujem verziju Vatrogasaca.
1: Aha, ok. A čekaj, kad smo kod glazbe, moram se sad vratiti na jednu temu koju čini se da nismo još završili. Veljac je jutros naručio Metalliku i Fuel, inače Dorinu najdražu pjesmu, Metalličiju najdražu pjesmu, ali čak je i sama Dora rekla da misli da je to možda prežestoko. Josip se javio iza toga.
3: Ja sam jednostavan čovjek, ja čujem Metalliku, ja razvalim zvučnike, ali ova sad situacija je sljedeća. Možete li mi narisati tigra? Ne, to je previše, ali možemo ti samo nacrtati brkove. Evo, upravo imamo brkove. Ali hvala, slušam Metalliku, definitivno.
1: Da, dakle, pustili smo Whiskey in the Jar umjesto Fuela i sad si razmišljam ovdje jer se javlja još ljudi koji su htjeli čuti Fuel. Ko se javio da je trčao iz auta ili do auta ili gdje već su trčali?
0: Da, Marina se javila, kaže, trčala sam od auta do ureda da uhvatim Fuel, kad na kraju ništa. I onda sam mu rekla ništa, idem si skuhati kavu utihe.
1: E sad, ovo me sve podsjeća na skuter škandal, ne znam ko se sjeća toga, ali to se dogodilo ovog ljeta prije možda mjesec ili dva, tako nešto, kad je Robert je naručio skuter i isto sam mu rekao, mislim da je skuter možda too much, to je prenabrijeno, to mi više paše kao za navečer, ono je klupska neka glazba, ovo ono, ne baš za 7 ujutro, Robert se javio tad.
4: Ali Marko, da ti kažem, ljudi su ti bili tražili par puta Iron Maidena, Metalliku, pa se im pusti, a oni su još žešći nego skuter, ono kako da kažem, još žešći i skoro su tu možda isti, ali opet je skuter malo onako drugačiji, ima onako malo hardcore i oni su ti hard trends, hard techno, happy hardcore, oni su ti takve stvari, tako da malo meni moraš isto pustiti skutera.
1: Ok, rekao sam Robertu tad ovako, ajmo se dogovoriti i ja. Ja možda ne poznajem dovoljno dobro naše slušatelje, njihove želje, njihove navike, njihove potrebe i to. Ja ću ti reći ovako, ako unutar 5 minuta skupim 10 ljudi koji će reći može skuter i daj nam taj skuter, ja ću taj skuter pustiti. Samo ću vam reći da se u roku prvih 10 sekundi javilo, prestao sam brojati, točno se sjećam, nakon 86, ali nemam pojma, jedno 200 ljudi se javilo za može skuter, evo samo nekih nećemo pustiti sa 200 poruka.
5: Jao ljudi, i dajte molim vas skuter, evo ja prvi put u životu se javljam na neku radio stanicu u svoje 43 godine, nisam nikad, ali taj skuter bi mi toliko značio, evo. U ime svih nas iz 80-ih i u ime svih nas čije djetinjstvo obilježio skuter, evo, molim da ga pustite bez kupljenih glasova.
1: Ok, evo još.
6: Skuter, može skuter.
1: Evo još.
7: Jutro, ajd nek mu bude taj skuter pa da čujemo i to. Bye bye.
1: Kakav entuzijazam zarazan. E, uglavnom, dakle, rekao sam, ako u 5 minuta skupi 10 ljudi, oni u 5 sekundi skupi 86, ja sam prestao brojati. Hoćemo li napraviti sličnu stvar za Metalliku i Fuel?
0: Ajde.
1: Može? Ali ne sad 5 minuta 10, jer to je očito premalo.
0: Tako.
1: Koliko ljudi želiš?
0: Želim 50.
1: 50 ljudi minimalno.
0: Jer, znaš, 10 je premala brojka. To je onda i dalje ta manjina koja se već javila, a ja tu pucam na malo šire, odnosno kažem ljudima, razumijem da hoćete Metalliku, ali većini je to možda prežestoko. Mm-hmm. Ali ako nam većina pokaže da im nije prežestoko...
1: Ili barem neka značajna manjina.
0: Tako je.
1: Znači 50 ljudi onda minimalno. Koliko imamo vremena? 5 minuta. Sad je 7.03, evo dam vam skoro 6 minuta do 7.09. 099-616-7002. Hoće li Veljac dobiti točno onu pjesmu koju je tražio ili je trebao biti zadovoljan sa Whiskey in the Jar? Ako želite Fuel, pošaljite može Metallica. Jel može? To je dovoljno. Može Metallica, ako vas bude 50, puštamo opet sad tu stvar. Onda je.

0: Bla bla ona.
1: I svaki dan poklonio bih njoj, i svaku noć i pune lune sjaj, trenutak sreće, svaki uzdah svoj i krila što je

koža postane užasno suha, da treba jako njegovat kožu, cirkulacija iz ruku mi je sve ispadalo, znači periferna cirkulacija ode, stopala su mi dan danas oštećena, nikad se nisu vratila, mada sam ja stalno hodala, jer kad ljudi obično zalegnu, žene zalegnu, a ne smiju to raditi, moraju biti aktivne. Meni u tome pomogao moj Maro, moj pas mali Jorki, koji je tad bio mladi, željan je bio trčanja i igranja, međutim on je znao da sam ja bolesna i on je polako šetao sa mnom po parku, tako da sam zbog njega izlazila, što je zapravo bila za mene terapija.

0: Nama je to jako jedna zanimljiva forma.
1: Tko će u Bugalu sutra istrčati na pozornicu i pjevati za 20. rođendan i svirati za 20. rođendan grupe The Tour?
0: Edi Grubišić Cipale na bubnju već više od 20 godina, još iz razdoblja Jamata, dakle već 23 godine, 4. Tu je i Vibor Čerić koji je s nama isto toliko. Otprilike, jedno razdoblje kratko ga nije bilo, on je na klavijaturi. Na basu nam je, ovaj put će biti Marino Vinja, ovaj koji je jedno vrijeme bio naš basista, evo sada povremeno zasvira sa nama. Biće tu naravno Laura Jon i Ivana Radan na vokalima, ja naravno na svom vokalu i gitari i mandolini i što još. Biće gostujuća bras sekcija, biće Luka Geček iz Majalesa kao pojačanje na gitari. Pa evo sad možda još da ne otkrivam dalje, ali bit će još poneki gosti. Eto, tako, pa da vidimo. Dođite pa vidite.
1: Za kraj razgovora uz najbolje čestitke za 20 godina The Toura, neka bude super koncert sutra u Bugalu. Slušamo Pusti me da spavam. E, to je aktualna pjesma iz ove godine.
0: Je, to je aktualna pjesma, Pusti me da spavam. A gle, to je nekako dopalo mi se, često ismijavam to svoje spavanje, naročito sada u zadnje vrijeme sam počeo, imam jednu koja počinje sad jedna nova koja će biti, ima dana kad ustajem teško, kad već jutro izbijem iz zrak. Tako da ja sam ono, nažalost, nekako spavalica, ja sam nekako, nisam jutarnji tip, popodnevni sam tip, večernji, pardon, nekada mi je to i Pusti me da spavam stvaralo i probleme u životu, ali evo, to je jedna možda i samo ironija na nešto što smo prošli u mladosti, na nekakve zabavne partije i tako, i ono sve što se poslije toga događa, to jest ono ispaštanje, ajmo reći, i opraštanje samom sebi. Tako da evo, svi mi ovdje koji smo partijali širom grada i okolice, znamo o čemu se radi.
1: Još jednom sve najbolje, bravo i čestitke za 20 godina The Toura.
0: Hvala puno, Turki, drago mi je evo da nas pratiš svih 20 godina, da si uz nas, da nas podržavaš. Stvarno sam jako zahvalan i čast mi je velika. Tako da evo, sretni smo što smo uspjeli doći do 20. Idemo dalje vidjeti što će biti.

Changes. Pozdrav. Slušam vas ujutro kad putujem na posao i to me drži budnom, kaže naša Maja. Ipak, nisam se nikad javljala, zanimljivo. Danas mi je rođendan, pa bih na povratku s posla rado čula, na primjer, Davida Bowie, Heroes, Changes ili možda China Girl. Ja tu isto nisam mogao odlučiti, ja sam tu morao angažirati neumjetnu inteligenciju ili nešto tako trivialno. Našega Bernarda Cveka, on će tu ipak me napravio najbolji odabir po meni, a nadam se i po Majinom. Jer, evo, čuli ste Davida Bowie. Kaže, ako ne može, nema veze. Ne ostvare se sve rođendanske želje. E, ma Majo, može, ako vam je rođendan, glazbeni prijedlog vaš je prihvaćen. A koji put se ostvare sa zakašnjenjem, ipak hvala i nastavite kao do sada. Kad god putujem, slušam HRT2. Hvala vam, Majo, na tome. I još je dodala, kavu ne pijem, ja sam čajni tip. Oj, to je u redu. Majo, Robert Mareković mi nije pri ruci da vam otpjeva rođendansku pjesmu, pa ću ja jednu koja nije rođendanska, ali može poslužiti. Nemojte da vam ništa ovaj dan pokvari, pa

0: Javio se na 099-616-7002 naš WhatsApp Josip. I kaže meni Josip ovako: pozdrav Gotla, pa dobro, što je tebi? Pa ništa. Pa tko ne pije kavu, ja je pijem svaki dan, čaj pijem samo za doručak ili večeru i to ne svaki dan. Ako niste bili s nama od početka, danas je 1. listopada, svjetski dan kave. E još, kaže go, Josip, može li jedan veliki hit?
1: Open Gangnam Style.
0: Može, Josipe. Kaže da bi zaželio, potražio

da, Josip da je jako pospan, pa će ga ovo valjda razbudit, ne znam što je jače, Josipe, psaj ili kava, 16.02, drugi dio dana. Open Gangnam Style.

Toni. Predmijevam da je neki šaljivžija. Kaže Toni, pozdrav čača. Hvala, pozdrav i vama Toni. Da, da, shvatio sam ovo. Nije to u onom kontekstu onog čače. Jel? Bar se nadam. Kaže Toni, može glazbeni prijedlog uz popodnevnu kavu u vožnji. Evo, na pola može, na pola ne može, jer izvođače imamo baš ta specifična koju ste tražili, Bright Lights, nekako joj nisam mogao naći. Ali s obzirom da sam sam ovo poslije podne, ja mislim da bi bila prigodna od Gary Clarka I Walk Alone.

na pohvalama, sad mi je malo lakše. Prvo je Toni pitao Čača, jel može nešto, nisam znati u kojem kontekstu, mislim, ja sam se nadao da je. Ja sad dobio objašnjenje od Zvoneta i od Tonija. Kaže, Zvone, Čača je neko moćan, a ti si naš radijski Čača. Hvala vam na tome, Zvone.

0: Vrbovskovac zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i poznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
1: Ovo je drugi.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Ovo je drugi.

0: koje su, kako smo pričali u
1: obavezni
0: emisijama, obavezni odnosi, jeli, koji put zapravo moramo s obzirom na to da ta osoba jako puno znači onoj osobi koja nama sve znači, jeli, možemo na neki način opraštati, ali ako opraštamo, onda ne opraštamo sa šutnjom, nego opraštamo sa razgovorom. I to sa razgovorom s kojim smo se upustili pamteći šta bi to bile sporne teme, pa možda te teme izbjegnemo radi toga da ne dođemo ponovno u situaciju za koju iz iskustva znamo da izaziva agresiju, a onda kod nas možda izaziva pasivnu agresiju, a to ne treba ni jednima ni drugima.
1: Zato jer i pasivna agresija zapravo je destruktivna kao i svaki drugi oblik agresije.
0: Tako je,
1: i
0: tako.
1: Ona dovodi do tog i gubitka samopouzdanja i samopoštovanja i drugih, dakle, poremećaja i do anksioznosti i tako dalje.
0: Tako
1: ako
0: je.
1: Smo izloženi toj tako pasivnoj
0: je,
1: agresiji.
0: Tako je. Ako neko nas stalno kažnjava sa svojom pasivnom agresijom, jeli, on nam s time šteti. Osim toga, znate, često se događa da se radi o nesporazumu, da ova strana jedna toliko šuti, a da ova druga strana ne zna uopće šta je to. Jel?
1: O čemu se tu radi?
0: O čemu se radi, šta je smetalo? A znate šta se još događa? Da postoje neke nerazumne ljubomore, neka je nerazumna neka uvredljivost, znate, neko vas je pogledao i nasmijao se, a nije, vi mislite, nije mi se nasmijao ljubazno, nego mi se nasmijao podrugljivo, znate, a neki ljudi misle da je to podrugljivo jer se oni tako loše osjećaju. Koji put se ti sukobi koje mi imamo nisu sukobi koji polaze iz stvarne činjenice da je neko nekog uvrijedio, nego je neko iz svoje nesigurnosti, jel, shvatio da je ovaj razgovor ili ovo izbjegavanje razgovora uvredljivo. Tako da se često puta, nažalost, stvari iskompliciraju. Vi u najboljoj namjeri, ja sada vas u najboljoj namjeri prekinem i kažem: Sabina, samo da vam ovo kažem. A vi meni kažete: a šta vi mene prekidate? O, ja kažem: joj, pardon, samo vi završite. Ili vi ne kažete to, nego poslije mislite: aha, prekinula me, znate, šteta. A ja u najboljoj namjeri. Ili vi meni, sve jedno, znate. Koji put mi nešto napravimo, ne misleći ništa loše, ali onaj drugi,
1: jasno,
0: to doživi.
1: Jasno, ako se to ne iskomunicira,
0: tako
1: isti
0: je.
1: Čas.
0: Ako ste
1: to
0: pogriješili, ja kažem: joj, Sabina, pogriješila sam, nisam poslala, nisam napravila, nisam ovo, nisam ono, ko što bi vi meni. Mislim, i onda dalje normalno surađujemo, jeli? E, onaj koji kaže od srca: pogriješio sam, pa oprostimo, ispričao se, jel?
1: Da, to bi definitivno češće trebalo.
0: Jasno. Osim toga, koji put čak i ti nisi ni siguran da se ovaj uvrijedio, nego ti se čini da je možda pospan ili umoran, i onda ti možeš reći: oprostite, ili oprosti, jesi se ti na mene nešto uvrijedila, ili si samo ono, danas ti se baš ne da puno pričati, znate. Koji put moramo stvar raščistiti.
1: Da.
0: Jesam li ja možda nešto krivo napravila, jel? Jesam možda se nasmijala u prigodi kad se nije trebalo nasmijati, jeli? Ili rekla neko, ili odmahnula rukom, znate. Koji put čovjek kaže: ma, jel, ne misleći po tim mi ništa, ili misleći: ma, nemoj se uzrujavati zbog te sitnice. A ovaj drugi kaže: šta je napravila? Ovako je odmahnula rukom. Nesporazum.
1: Da. Evo, javljaju nam naši slušatelji, imamo super komentara, to ćemo sve nakon naših novosti i malo prokomentirati sve te poruke, ali stigla je jedna poruka, kaže naš slušatelj: Jedan puta je žena u pravu, a

Za kraj emisije družit ćemo se sa Jerryjem Leeom Lewisom. Nedavno se pojavila kompilacija koja donosi stereo snimke njegove koje su nastale početkom 60. godina u Philips International studiju, iako je on vezan generalno u Sun Records studio koji je to proizveo te sve divne ljude, odnosno Sam Phillips kao gazda je pronašao Elvisa, Carla Pekrisa, Johnnya Casha, Charlie Richa, Roya Orbisona, Jerrya Lee Lewisa, koga sam još zaboravio, ne znam se Charlie Richa već rekao. Znači jedna nevjerojatno mala kuća je otkrila toliko velike talente. No kasnije je osnovao Sam Phillips i Phillips International etiketu koja se doslovno našla na drugoj strani dvorišta tog iza Sun Recordsa, ko da obiđete jedan malo kvart pa s druge strane dođete, tamo ne možete ući. Sun Records je naravno muzej u kojem sam bio jedno 8 puta, ja mislim 7-8 puta, svaki put dođem s nekim u Memphis koji još nije bio tamo, pa onda odem ja još jedan put. No u Philips International ne možete ići, ali moj dragi prijatelj Đorđe Stjepović je bio unutra prije nekih 20 godina i rekao da tako izgleda izvana, da unutra ništa nije promijenjeno, sve izgleda kao da je 60-a kad se negdje otvorio Philips International što se tiče dizajna i uređenja. Jerry Lee Lewis, što reći sve o njemu, teško je, ali ajmo mi prvo zasvirati s ovog novog albuma pa ćemo se malo sjetiti i priče o Jerry Lee Lewisu.